0: for you at home.
1: Hei, niin tiretik kiatene tapaape maani nahkunikana nah maani rinakene jo tahko meikku inak. Atu kapeki kipomeko. Peimettis kamutsikeeko. Kia kaumpaape, niin chatke niin tiretik. Kesuena muku.

ei nähä en ikääni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki pesko nääni rakennuun, niin en nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kui se